0: 在八八年死的，呀八八，等个小姑娘死的，八八。在我在八八年阿家，呀八八，等个小姑娘阿家大姑娘吧。八八，难得你阿家爸爸，呀八八。
1: To a gaida Alhaji dan Anaci ana cigiyar wani yaro da ake kira Uzairu Abdulrahman baki ne dan kimanin shekara 24 ya taso daga unguwar ANPC zuwa Ikurdu tun ranar sallah har yanzu babu shi babu labarin sa Uzairu dai baki ne ba zabar mai baya jin Hausa sosai idan Allah ya sa an ganshi sai a kira wadannan lambobi wato 08 0 3 6 0 1 2 ko kuma 08 1 6 1 9 2 2 2 2. Allah ya sa a dace, amin. Sunansa Uzairu Abdulrahman, baki ne dan kimanin shekaru 24. Da fatan Allah ya sa a dace.